na afi ya ba ye station na okumase no hello ni akwachia dev joy dev hammer mo ye wie pe ye to aso ye ko be straight na eho ene ne nemu ay betwam